سابو انشاءاللہ بیا ملاقات تر سره کوي. خو اوس در نوخ له اجازهات شفا کاسمیټکس پاکستان پروگرام نا ترغه وخت پورې دلوي الله په امان.